0: Wedus. Iso ki apa? Iwak. Nek cara mbanyu masalah enak dhewek, iso wedus ki enak dhewe iwak wedus. Ayo kowe mengkare wedus ya di bumbu apa?
1: Iso wedus di bumbu gulai.
0: Ayo.